0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: snazi je izborna šutnja. Sutra su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Otvoren je treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Danas održana 15. po redu izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva u Stjepan Polju. Džeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Remi u duelu sa Švedskom. Još jednom srdačan pozdrav.
1: Info 5.
0: U nedjelju 4. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. Detalje donosimo u nastavku. Danas 3. oktobra 2026. godine u 7 sati počela je izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje 4. oktobra do 19 sati. U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Također, jučer u 7 sati počela je zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. U nedjelju 4. oktobra biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacionih dokumenata, lična karta, vozačka dozvola ili pasoš, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeći nivoje vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore sa stanjem na dan 20. august 2026. je 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano 5.569 biračkih mjesta. Neka biračka mjesta su pridružena, među kojima 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasat će se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine donijela odluku o utvrđivanju sticanja tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opće izbore, kojom se utvrđuju da su stečeni potrebni tehnički uvjeti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Ovjerene kandidatske liste i videoputstva za glasanje kao i edukativni materijali za izbornu administraciju dostupni su na početnoj stranici www.izbori.ba.
1: Info 5.
0: Otvoren je treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. Opširnije u nastavku. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sinoć je svečano otvoren festival keranja i čipkarstva. Ovaj festival okuplja umjetnike, zanatlije, kolekcionare i ljubitelje tradicionalnih rukotvorina, govori Azemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko keranje.
2: Nakon 20 godina rada, truda, ljubavi, predanosti, dočekali smo festival o kojem smo dugo sanjali. Festival koji će se, vjerujem, ostati da se pamti u historiji našeg udruženja, a i našeg grada. 20 godina nije malo. To su godine rada, odricanja, bezbroj sati provedenih uz iglu i konac, ali prije svega godine ljubavi prema onome što smo naslijedili od naših nana, naših majki i generacija žena koje su iza nas. Jer naša kulturna baština nije samo igla i konac. To je naše ime, to je naš identitet, to je naš grad, to je naša država Bosna i Hercegovina. U svaku nit utkale smo dio sebe, ali i priče generacija koje su bile prije nas. Večeras se sjećamo naših članica koje, nažalost, nisu dočekale ovaj trenutak. One nisu ovdje sa nama, ali njihove ruke, njihov rad i njihov trag jesu. Zato im

0: Večeras pisat pripada posebno mjesto u našim srcima. A ono što nam je posebno nas raduje jeste što su večeras sa nama naši mladi. Njima ostavljamo u amanet da čuvaju našu tradiciju, da je njeguju i daju joj život za generacije koje dolaze.
1: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: Nemojte se ostali ljuti, ali ovdje kad vidimo ove naše vjerovatno dvije najstarije članice koje daju posebnu čar samom udruženju, onda to nekako zaista bude još više na vrijednosti. I onda dođemo do ovog dijela što je sama predsjednica kazala, da imamo danas jako veliki broj ovih mladih članica udruženja koje uzimaju na sebe sve ovo što one njima prenose, sve vrijednosti naše prošlosti, naše historije, i to ono nešto što je vrijedno. Sve to kada se uveže skupa sa evo našom srednjom školom, organizaciju ove večerašnje ceremonije, odnosno ova tri dana koja će se biti sve posvećeno čitkarstvu i keranju, i zaista jedan festival vrijedan pažnje. Ja vam svima čestitam na organizaciji. Iz godine u godinu to stvarno raste u jedan respektabilan, jedan jako, jako značajan festival, ne samo za Gračanicu, malo je to za Gračanicu da kažem da je to samo Gračanica, to je ipak jako, jako bitno za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ovo što vi radite je zaista u punom smislu riječi čuvanje tradicije, čuvanje onih naših vrijednosti.
1: Amir Šečić, koji je odrastao bez roditelja, njegov otac ubijen je u genocidu u Srebrenici, a sinoć se obratio prisutnima i zahvalio udruženju što kroz Cvijet Srebrenice čuvaju sjećanje na istu.
3: Danas, kada sam svoj čovjek, odlučio sam napisati knjigu gdje ću sve o svome životu predočiti i govoriti, evo ko što govorim danas pred vama. Ponosno, hrabro, stimulativno, i ne dozvoliti da me iko ikada degradira, satanizira, iako nemam roditelja, ali odlučio sam sebi biti roditelj. Iako 18 godina u domu nije bilo lako.
1: U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupio je bend mješovite srednje škole Gračanica, zatim kulturno-umjetničko društvo Babići, te upriličena modna revija kreacija Amelije Fazlić. U toku današnjeg dana održano je nekoliko aktivnosti u sklopu festivala, radionice, izložba, panel diskusija. Festival završava sutra u 12 sati. Svečano zatvaranje najavljeno je velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
4: Info 5.
1: Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Dobov Istok, te u saradnji sa suorganizatorima, udruženjem proizvođača mlijeka TK, turističkom zajednicom grada Gračanica i OKC Bosna Art Stjepan Polje, organizovali su 15. po redu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva, koja se održala na lokaciji kod nogometnog igrališta u Stjepan Polju. Fotografije možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanica. Džeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Remi u duelu sa Švedskom. Opširnije o sportu u nastavku. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilinom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1-1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježio je prije svega oproslaj kapitena i najboljeg strijelca u historiji bosansko-hercegovačkog tima Edina Džeke, ali i povratak izabranika Sergeja Barbareza, koji su u samom finišu meča stigli do vrijednog boda. Večer u Zenici ostaće upamćena po historijskom trenutku u 63. minuti, kada je Edin Džeku uz ovacije krcatog stadiona, pjesmu navijača i gromoglasne aplauze predao kapitensku traku i napustio teren, prepustivši svoje mjesto Harisu Tabakoviću. Time zvanično stavljena tačka na neverovatnu reprezentativnu karijeru, tokom koje je u 152 nastupa postigao čak 73 pogotka u najdražem dresu. Nakon remija sa Švedskom javnosti se obratio selektor Sergej Barbarez.
5: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu, i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa, sad meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu, da je opet se iza utakmice tri boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika.

0: Nije bilo tako jednostavno, ali je okej. Utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, sa ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, onaj, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta prilika ni s jedne, s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali, jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve.
1: Debitant na golu, Savko Hamzić.
2: Pa da, i mi smo očekivali malo više nego samo 1-1, ali na kraj da zabijemo još taj gol za Edina, ne, ja mislim, bolje. Bilo bi lijepo da onaj prvi gol od njega važi isto, to bi bilo fenomenalno, ali ja mislim da smo na kraj najbolje uradili što smo mogli da uradimo. Pa ja kažem, ide uvijek bolje, ali zadovoljan sam za prvi put. Da kažem.
1: Muharemović i Smajlović podijelili su svoje viđenje nakon duela.
3: Mislim da je bod protiv Švedske jako bitan, jako dobar. Pogotovo tri utakmice kako nismo izgubili za redom. Ja ne znam što se tu uopšte priča za nezadovoljstvom. Ja mislim da trebamo biti svi sretni, da smo jako fokusirani na to što radimo i trebamo tako da nastavimo. Imamo ponedjeljak još zadnju utakmicu za ovo okupljanje i naravno i tu idemo na bod ili na pobjedu. Ali to što kažem, najbitnije je da ostanemo koncentrisani, da pobjedimo ovu zadnju utakmicu i da gledamo dalje.
4: Pa vau, kako drugo reći, onaj, puno bilno polje, Džekin oprošta i samo ga gledati onako kako ulazi i izlazi. Nisam neki emotivac, ali mi ovo puno značilo jednostavno, iako ne izgleda tako po meni, ovo je želja od djetinjstva. Napokon, znači, saigrat sa njim, dijeliti slačionicu, teren, znači klub, šta god, onaj, ja sam zahvalan na svemu.
1: Nakon remija u Varšavi, veliki pobjede u Bukureštu nad Rumunijom, Zmajevi su ovim bodom potvrdili dobru formu na startu Ligi nacija. Priliku za nastavak pozitivne serije reprezentacija BiH imat će već u ponedjeljak, kada na Bilinom polju dočekuju selekciju Poljske.
5: Info 5.
1: Za kraj infa, informacija o vremenu.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Belašnica 7, Ivan Sedlos okolo 17, Sarajevo Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj Grezašac 24, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima, po kotlinama Bosne uz riječne tokove, može biti magli, vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 6, a dnevno oko 22 stepena.
5: Info 5.
1: Bilo bi to sve za centralnu informativnu emisiju Info 5. Hvala na pažnji, sa vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mehić.
5: Centralna informativna emisija Info 5.

0: šta je vas, vaš stil i kako se ponašate i utakmica koja nije pružila dosta ovaj prilika ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali, jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, ovaj, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve.
1: Debitant na golu, Savko Hamzić.
2: Pa da, i mi smo očekivali malo više nego samo 1-1, ali na kraj da zabijemo još taj gol za jedina, ne, ja mislim, bolje. Bilo bi lijepo da onaj prvi gol od njega važi isto, to bi bilo fenomenalno, ali ja mislim da smo na kraj najbolje uradili što smo mogli da uradimo. Pa ja kažem, ide uvijek bolje, ali zadovoljan sam za prvi put, da kažem.
1: Muharemović i Smajlović podijelili su svoje viđenje nakon duela.
3: Mislim da je bod protiv Švedske jako bitan i jako dobar, pogotovo tri utakmice kako nismo izgubili za redom. Ja ne znam što se tu uopšte priča za nezadovoljstvom. Ja mislim da trebamo biti svi sretni, da smo jako fokusirani na to što radimo i trebamo tako da nastavimo. Imamo ponedjeljak još zadnju utakmicu za ovo okupljanje i naravno i tu idemo na bod ili na pobjedu. Ali to što kažem, najbitnije je da ostanemo koncentrisani, da pobjedimo ovu zadnju utakmicu i da gledamo dalje.
4: Pa vau, kako drugo reći, onaj puno bilno polje, Džekin oprošta i samo ga gledati onako kako ulazi i izlazi. Nisam neki emotivac, ali mi ovo puno značilo jednostavno, iako ne izgleda tako po meni, ovo je želja od djetinjstva. Napokon, znači, saigrat sa njim, dijeliti slačionicu, teren, znači klub, šta god, onaj, ja sam zahvalan onaj, na svemu.
1: Nakon remija u Varšavi, veliki pobjede u Bukureštu nad Rumunijom, Zmajevi su ovim bodom potvrdili dobru formu na startu Ligi nacija. Priliku za nastavak pozitivne serije reprezentacija BiH imaće već u ponedjeljak, kada na Bilinom polju dočekuju selekciju Poljske.
5: Info 5.
1: Za kraj infa, informacija o vremenu.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Belašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj Grezašac 24, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 6, a dnevno oko 22 stepena.
5: Info 5.
1: Bilo bi to sve za centralnu informativnu emisiju Info 5. Hvala na pažnji, sa vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mehić.
5: Centralna informativna emisija Info 5.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U MAK centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: rola.
1: Breathe through your mouth and nose.

0: Hyperlink, computer, software and service. Vaše IT rješenje.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90. Posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80. Plahta na gumu 160 puta 200 8,40. Zavjesa 5 maraka i 20. Stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Boja Fis plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fis plus sedmica.
1: Specijalizowana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u rubriku Aktuelno. Danas su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Detalje donosimo u nastavku. Biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacionih dokumenata, lična karta, vozačka dozvola ili pasoš, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeće nivoje vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore sa stanjem na dan 20. august 2026. je 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošti 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano 5.569 biračkih mjesta. Neka biračka mjesta su pridružena, među kojima 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasat će se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine donijela odluku o utvrđivanju sticanja tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opće izbore, kojom se utvrđuju da su stečeni potrebni tehnički uvjeti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Ovjerene kandidatske liste i video uputstva za glasanje kao i edukativni materijali za izbornu administraciju dostupni su na početnoj stranici www.izbori.ba.
1: Aktuelno.
2: Idemo na muzički predah.

0: Nakon muzičkog predaha, informacije o vremenu i stanje na cestama.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i zriječne tokove može biti magli, vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a nego do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 6, a dnevno oko 22 stepena.
1: Stanje na putevima.
3: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog mjestimične magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralu.

0: magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Bila je to rubrika Aktuelno. Hvala na pažnji, sa vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mehić.
2: Aktuelno, informativni program.

8 sati i 5 minuta, dobro vam jutro, dobro bi došli u naš specijalni program posvećen općim izborima 2026. godine. Dakle, danas je izborni dan. Građani biraju novu vlast u Bosni i Hercegovini. U 7 sati otvorena su birališta na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će nakon 19 sati ostati otvorena za one koji se u tom trenutku zateknu na čekanju da glasaju. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. A građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, svoje predstavnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske te u kantonalnim skupštinama. Direktno se biraju predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske. Prvi put će na izborima biti korištene i nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također, prvi put će se primjenjivati i elektronsko brojanje glasova. Prema najavama iz Centralne izborne komisije, ukoliko ne bude problema, prvi preliminarni rezultati trebali bi biti objavljeni već u 20 sati. A na biračkim mjestima bit će angažovano više od 4000 operatera za tehničku podršku, kao i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema sa uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika.

0: Sna potrebno je samo malo. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu,

0: nastavku našeg izbornog dana govorimo o izbornim aktivnostima. Moj sagovornik i gost je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Gospodine Hamziću, dobro vam jutro. Dobrodošli u vikend program iz produkcije našeg radija.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Izborni dan u Gračanici. Jesu li sva biračka mjesta otvorena jutro su 7 sati?
1: U izbornoj jedinici Gračanica 044 sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme u 7 sati.
0: Da li je bilo nekih tehničkih problema?
1: Nažalost, bilo je problema.

0: problema koji smo rješavali cijelu noć, posebno se odnosi na uređaj za biometrijsku identifikaciju glasača na biračkim mjestima Babić 1-2, Škahovice 1-2, Sokol 2, još par biračkih mjesta, mislim još Piskavce da je samo bio problem, međutim preko noći smo otišli do baze Smartmatika, preuzeli nove kartice jer su nam dali pogrešne kartice, dali su Eronetove kartice, ovaj, i kad smo dobili BIA Telekom zamijenili smo i uređaj sad perfektno radi.
1: Koliko je ljudi angažirano od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Gradske izborne komisije Gračanica da bi današnji izbori protekli fair i korektno?
0: Otprilike 800 ljudi je angažovano od Centralne izborne komisije i Gradske izborne komisije Gračanica.
1: Kada očekujete prve preliminarne rezultate o izlaznosti birača iz Gračanice?
0: Uređaji su podešeni tako da svaki sat daju izlaznost. Centralna izborna komisija će na svojoj internet stranici, odnosno na svojoj platformi objavljivati tu izlaznost. Izlaznost ne radi se kao do sada, odnosno ne dojavljuju nam predsjednici izbornih komisija, nego je sve online i sve bukvalno u realnom vremenu.
1: Bilo kakvu nepravilnost mogu se obratiti Gradskoj izbornoj komisiji i na broj 122.
0: Naravno, Gradska izborna komisija je tu uvijek na raspolaganju i reagujemo po potrebi.
1: Koja je vaša poruka za sve građane, birače za ovaj izborni dan?
0: Da se ne boji, da se ne plaši novi izborni tehnologija. Birački odbor su obučeni da im objasne kako da glasaju i pomoći će im u svakom trenutku.
1: Gospodine Hamziću, hvala puno za izdvojeno vrijeme, za ove informacije. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Mak. Centar inovacija.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: sna potrebno je samo malo. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

Danas izborni dan, građani biraju novu vlast u Bosni i Hercegovini. Dakle, građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, svoje predstavnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske te u kantonalnim skupštinama. Direktno se biraju predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske. Prvi put na izborima koristi se nova izborna tehnologija koja podrazumijeva optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također, prvi put se primjenjuje i elektronsko brojanje glasova. Prema najavi iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ukoliko ne bude problema, prvi preliminarni rezultati trebali bi biti objavljeni već večeras u 20 sati. Na biračkim

0: Jestima, angažovano je više od 4000 operatera za tehničku podršku, kao i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema sa uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: priključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virasnet, povezani 20 godina.
1: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: koje se slušaju.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Ekonomsko propagandno.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propaganda.

sretoh je davnog ljeta, u blizini kvaternjaka, imala oči plave, a kose boje maka, laganim korakom prošla.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prvu preskonferenciju ovog izbornog dana u Bosni i Hercegovini. Na početku pozivam predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gospodina Jovana Kalabu, da se obrati javnosti. Izvolite.
2: Cijenjeni predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas se u Bosni i Hercegovini održavaju opšte izbori. Pojedina biračka mjesta u Bosni i Hercegovini nisu otvorena tačno 7 sati. Prema informacijama od opštinskih gradskih izbornih komisija, manji broj biračkih mjesta još nije otvoren ili otvoren pa zatvoren zbog problema sa radom skenera glasačkih listića, a koji se rješava i na način zamjene skenera. Do 11 sati u Bosni i Hercegovini je glasalo 406.847 birača ili 11,94%, a radi poređenja u isto vrijeme na opštim izborima 2022. godine glasalo je 15% birača. Evo, kao što možete vidjeti na ekranu, ta broj se mijenja i već imamo 413.000. Među onima koji su glasali do 11 sati je 44,10% žena i 55,90% muškaraca. Sretni smo da je do 11 sati glasalo i 5757 birača koji nakon navršenih 18 godina prvi put su glasali. Također, verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi od pretrage do štampanja potvrde. U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novo izdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće. Prema našim informacijama, najviše problema bilo je u Bijeljini i prema zadnjoj informaciji i tamo su se situacija stabilizovala. Imamo samo jedno biračko mjesto koje nije otvoreno do 11 sati. Prema informacijama operativnog štaba akcije Opšti izbor 2026. sa sjedištem u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, te su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, prema informacija dobijenim od ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa, do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom poziva sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta, iskoriste svoje demokratsko pravo, glasaju, ali ih isto tako molimo za strpljenje i saradnju sa biračkim odborima. Zahtijevamo od izborne administracije da se striktno pridržavaju zakonskih procedura i utvrđenih uputstava za rad.
1: Zahvaljujem se predsjedniku. Prepuštam riječ članu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

0: pogledu od primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratna. To je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Možda ima nekih manjih negodovanja i mrzovolje, ali trebam naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje države i pravi smjer Bosne i Hercegovine dugoročno gledano. Posebno u ovoj aktivnosti želimo istaći izuzetnu pomoć koju smo dobili od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i njenog direktora profesora doktora Almira Badnjevića i njegovog stručnog tima. I ovim putem se lično direktore zahvaljujemo vama i vašoj agenciji. Također želimo istaći veliku zahvalnost članovima općinskih i gradskih izbornih komisija na izuzetnom zalaganju dosadašnjem i neprekidnom djelovanju kako do izbornog dana, tako i na sam današnji izborni dan. Hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem se doktoru Arnautoviću, a sada konferenciju otvaram za vaša pitanja. Izvolite i samo molim vas da pitanje postavite u mikrofon. Molim kolegicu da prinese mikrofon. Samo trenutak. Tu. Izvolite.
2: Dobar dan, Samira Degirmendžić, Raport Portal. Evo, već smo čuli neke osnovne informacije, rekli ste i bilo je problema, ali ja bih htjela i zbog javnosti i zbog vas kao novinarka reći da zaista je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uradila ogroman posao. Mi svi jutros koji smo bili na biračkim mjestima vidjeli smo kako sistem funkcionira i da uistinu ide brzo. Ja sam kao novinarka i pitala kako se odvija proces na tom biračkom mjestu gdje je bilo još desetak biračkih mjesta, rekli su da je sve u redu. Zbog toga evo se samo po sebi još više nameće ovo pitanje kada su u pitanju kvarovi na ovim skenerima, odnosno da nisu skeneri radili. Čuli smo uoči izbora da su izvršene sve provjere, da je sve bilo u redu. Na koji će način sad Centralna izborna komisija utvrđivati šta je bio problem tačno? Kako ćete znati, s obzirom da je i na ranijim sjednicama uoči izbora bilo pretpostavljalo se, odnosno ako dođe do problema, da će isključivo CIK odlučivati gdje ide ručno brojanje. Čujemo od jutros, već se spominje po lokalnim izbornim komisijama ručno brojanje. Evo da nam pojasnite sad, s obzirom da znamo na malverzacije sa prethodnim izbornim godinama, kako ćete vi sad utvrditi šta se desilo na tolikom broju biračkih mjesta gdje jutros nisu radili skeneri, a sa druge strane većina skenera je radila. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospođa Vanja Bjelica Prutina, članca CIK-a. Izvolite.
3: Hvala vam na pitanju i drago mi je da ste vi bili zadovoljni na svom biračkom mjestu na kojem ste glasali. Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na testnim izborima gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Često se dešavalo da se u uređaj skenera ubacuje papir za papirom bez poštovanja onog crvenog svjetla kojim skener signalizira da još uvijek obrađuje jedan listić, a da se dodaje drugi listić, tako da će biti rađena ta vrsta forenzike. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, poštuju se one procedure koje smo propisali. Dakle, tu je call center gdje se prijavljuje problem, imamo operatere, imamo tehničku podršku, imamo probleme sa call centrom koji često zna biti zauzet, zato smo mi svi u konstantnoj komunikaciji sa izbornim komisijama i pokušavamo pomoći na brži način. Kao što sam rekla, znači tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura. A što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Ne jedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno broj. Dakle, o tome zauzimamo stav i odlučujemo od slučaja do slučaja kako bi se ostvarila svrha uvođenja novih tehnologija koju smo danas predstavili.
1: Hvala lijepo. Pitanja?

0: ima li još? Samo trenutak, kolegica će dodati mikrofon, izvolite.
1: Poštovanje, ja sam Vesna Stakić, Radio Televizije Republike Srpske. Bijeljina je bila najveći problem jutros, čini mi se preko 30 glasačkih mjesta. Kako ste to riješili, je li ustanovljen razlog zbog kojeg nije moglo da se radi uz pomoć skenera?
0: Doktor Ahmed Šantić, izvolite.
2: Pa evo, od jutarnjih sati, praktički i prije otvaranja biračkih mjesta, svi članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bili su u kontaktu sa svim predsjednicima općinske, odnosno gradske izborne komisije. Evo, ja sam konkretno imao priliku da budem u kontaktu sa predsjednicom gradske izborne komisije Bijeljina i tako da sam upoznan sa tim problemima. Problemi su otprilike događali na način koji je već možda kolegica Vanja obrazložila na jedan način, znači sam je uređaj neki po svojoj i strukturi, po načinu rada kako su trebali biti da budu stavljeni u funkciju, neki su jednostavno operateri nisu bili u mogućnosti da ih stave u funkciju. Bilo je u nekim slučajevima i neobučenosti operatera, znači tog tehničkog osoblja koje je trebalo da opslužuju te uređaje i da ih stavi u funkciju i da pomogne članovima biračkih odbora. Taj proces trajao čitavih, možda čitavu noć, do nekih jutarnjih sati i nažalost prilikom otvaranja biračkih mjesta u Bijeljini nismo uspjeli da otvorimo biračka mjesta na preko 30 lokacija i onda su na scenu ponovo stupili operateri, tehničko osoblje, osoblje Smartmatika i uz koordinaciju sa Centralnom izbornom komisijom uspjeli smo evo do početka konferencije praktički da otklonimo sve te probleme, naravno sa velikim zakašnjenjem, možda već negdje oko 3 sata je bilo zakašnjenja u smislu početka samog izbornog procesa, ali najbitnije da su problemi otklonjeni, skeneri su u funkciji i sad ćemo vjerovatno sa izbornom komisijom Bijeljina donositi odluku zajednički, eventualno koliko će se možda i produžiti glasanje na tom biračkom mjestu. Uspjeli smo za sada, ali evo to je dokaz ipak da ništa nije savršeno, ali evo zato jesmo ovi izbori koji se prvi put, kao što je rečeno, koriste nove izborne tehnologije i to će biti test i za kompaniju i za nas i za sve kako da se u narednim izbornim ciklusima pripremimo što kvalitetnije.
0: Hvala lijepo. Samo moment. Izvolite.
3: Dobar dan, Branka Dakić, ATV. Hoće li i za koliko biti produženo vrijeme glasanja na ovim biračkim mjestima koja nisu otvorena na vrijeme i da li postoji mogućnost ponavljanja izbora na nekim biračkim mjestima?
0: Doktor Irina Hadžiabdić, izvolite.
4: U skladu sa odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ako dođe do prekida rada na biračkom mjestu do 3 sata ili kašnjenja u otvaranju biračkog mjesta, onda se biračka mjesta ostavljaju da rade duže u tom periodu koliko je trajalo kašnjenje ili za to vrijeme koliko je trajao prekid. Ako su kašnjenja duža od 3 sata, za odluku o tome da li će biračka mjesta biti otvorena i 3 sata nakon 7 sati, što bi značilo nakon 10 sati, donijet će odluku Centralna izborna komisija u saradnji sa općinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom i to će vjerovatno biti slučaj Bijeljine i možda još nekih mjesta. Što se tiče ponavljanja izbora, izbori se ponavljaju tamo gdje se na dan izbora nisu mogli dogoditi. Mi imamo informaciju da neka biračka mjesta nisu otvorena i o tome ćemo razgovarati na nekoj od naših prvih sjednica u pogledu tih biračkih mjesta i te općinske izborne komisije će dobiti jasnu instrukciju, a to se može desiti za 7 dana, najduže za 30 dana. Naš je cilj da se ovi izbori provedu sa specifičnim izbornim tehnologijama, da to bude jedinstven način provođenja izbora. Najlakše je ako imate problem donijeti odluku o tome da odustanete od tehnologije. Međutim, to ovdje neće biti tako jednostavan slučaj.
0: Hvala lijepo. Imamo prijavljeno sljedeće pitanje. Izvolite.
5: Dobar dan, Vesna Avramović, novinar Srne. Ako može, samo kratko odgovor, imamo informacije da na biračkom mjestu u Bukviku nije dostavljen birački materijal, odnosno da umjesto glasačkog listića za parlamentarnu skupštinu BiH izborna opcija Republike Srpske isporučen je materijal za glasače sa državljanstvom Federacije BiH. Pa evo, kako će se taj problem riješiti, koliko ste uopšte upućeni u taj problem?

0: Mi nemamo takvu informaciju. Koja je to općina?
1: Bukvik, mislim da je Brčko u pitanju.
0: Bukvik, Brčko, to je znači distrikt.
1: Da, tu
0: imamo.
1: Saznali smo, donijet ćemo biračko mjesto.
0: Bukvik. Ispitat ćemo o čemu se radi, pa ćemo donijeti rekordne odluke. Okay.
2: Hvala. Hvala lijepo.
3: Molim vas, sam materijal je dostavljen biračkim odborima još jučer. Naravno, oni nisu imali pravo da odpakuju glasačke listiće, ali je izdata instrukcija prvo općinskim izbornim komisijama da provjere da li su doble kutije koje pripadaju njihovoj općini, pa zatim su birački odbori, kada su preuzimali materijal, trebali da provjere da li su je to materijal za njihovo biračko mjesto. Ako je zaista previd u štampariji kod pakovanja, onda smo to trebali znati jako rano. Ja koliko znam, ta informacija nam je dosta kasno dostavljena, ali evo vidjet ćemo šta možemo učiniti. Ako bude problem, nemamo puno opcija. U zakonu su ili dostaviti, pa pozivati birače da se vrati ili ponoviti glasanje na to mjesto. Hvala.
2: Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, ukoliko ima. Nema pitanja. Ima. Samo sekundu, samo sekundu. Izvolite.
4: Vesna Stakić, dakle RTRS, u javnosti su se pojavile informacije da je u Bijeljini, gdje je bilo najviše problema, počelo da se glasa na klasičan način. Da li su to istinite informacije?
5: Nemamo šta više dodati u odnosu od informacije, evo prije par minuta, rekao prije same pres konferencije, lično sam se čuo sa predsjednicom komisije, upravo mi je te hrabrujuće vijesti rekla da je i posljednji skener praktički u situaciji da bude u funkciji, tako da ja zaista ne raspoložem tim informacijama, ni mi u Centralnoj izbornoj komisiji.
2: Hvala lijepo. Gospodin Vlado Rogić, izvolite.
6: Evo samo jedna dopuna za Brčko i za ovo biračko mjesto. Izborno povjerenstvo Brčko distrikta je nas obavijestilo o tome, imali smo informaciju. Međutim, tu se vjerojatno radi o zamjeni glasačkih listića i onda smo sugerirali izbornom povjerenstvu da potraži na eventualno ostalim biračkim mjestima je li ili nije dostavljen taj materijal i da se izvrši potrebna zamjena. U sve njihove provjere do sada nismo našli i vjerojatno ćemo donijeti o tome odluku da se najvjerojatnije ili odgode izbor ili neku drugu kad utvrdimo sve relevantne informacije.
2: Hvala lijepo. Imali pitanja? Ukoliko nema pitanja, ja se zahvaljujem predsjedniku i članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sljedeći odziv birača objavit ćemo putem saopćenja za javnost oko 16 sati i bit će to odziv do 15. Sljedeća preskonferencija, kako vam je i najavljeno, je planirana u 20 sati gdje ćemo iznijeti rezime izbornog dana.
7: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu gračanicu.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.
1: Nastavljamo, poštovani slušalci Radio Gračanice, dalje sa našim praćenjem izbornog dana u Gračanici Bosni i Hercegovini. Nedjelja toliko čekana, najavljivana, 4. oktobar, dan za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Ako možemo, evo, da samo prokomentarišemo, snimili smo izjavu predsjednika Gradske izborne komisije gospodina Merceda Hamzića, koji je, da parafraziram, rekao da sve protiče u najboljem redu, nema nikakvih posebnih problema, sitnice koje se brzo rješavaju, tako da današnji izborni dan na području Gračanice za sada da kucnemo u drvo, zahvaljujući prije svega naravno dobroj pripremi i organizaciji, protiče bez nekih većih problema. Tako bi trebalo da ostane i do kraja današnjeg dana. Podsjećamo, do 19 sati su otvorena izborna mjesta. Ukoliko nije iz nekog razloga odlučeno da bude radno vrijeme, nazovemo ga produženo, znamo da se to dešava, zato jer bude nekih sitnih problema, ali evo, uglavnom, to je to, do 19 sati, dakle, olovku, je li olovka, ja nisam još glasao, Elmine. Flomaster, da, pitam, Elmin je glasao, ja nisam, ja ću kad završim ovaj dio posla. Izađite, glasajte. Ukratko, znate gdje ste, na kojem ste, tu nije bilo nikakvih promjena, izborna mjesta, otprilike već sve uhodano, izađite i glasajte, prošetajte. Prelijep, sunčan, 4. oktobarski dan u Gračanici. E da, da mi ne bi zaboravili ono i zanemarili naše neka izbora, naravno govorit ćemo, zbog toga jesmo danas tu, ali da mi kažemo da je toplo, sunčano i ugodno, 22 stepena trenutno u Gračanici, da će biti stabilno i toplo i narednih dana, sve do petka kada je evo najavljena promjena vremena i znatno niža temperatura za neki desetak stepeni. Do tada bi već trebali saznati ko su izborni pobjednici, ko tuguje. Naime, već su najavili, zahvaljujući tim novim tehnologijama, uvođenje novih tehnologija, iz Centralne izborne komisije su najavili prvi puta da bi najranije mogli imati validne posljednje konačne potvrđene izbore oko 20 sati večeras, pa eto, čekat ćemo da vidimo da li će to tako i da bude. Uživajte u prelijepom danu, uživajte uz program na talasima Radio Gračanice, preporuka je da tu i ostanete, pratite aktuelnosti, ukoliko bude, ne znam ni ja, nekakvih nepredviđenih situacija, ne daj Bože problema ili nečega sličnog, tu je izborna komisija, tu smo i mi, tu je Facebook stranica, tu je web stranica, tu su telefoni, naravno, zbog toga smo tu danas na usluzi i građanima, a i ovim ljudima koji su prošli kroz kompletan taj organizacioni proces. Toliko za sada, malo muzike, predah, a nakon toga, ne znam, za nekoliko minuta vraćamo se sa izjavom predsjednika Gradske izborne komisije gospodina Merceda Hamzića. Ja

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Listen. This is not a dream anymore. I came too far to stop now.

0: Nastavljamo dalje sa našim otvorenim programom. Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice. Pratimo izborni dan. Kada je u pitanju Gračanica, već sam rekao, razgovarali smo prije nešto malo manje od sat vremena sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Mercedom Hamzićem, koji je izvijestio kratko i jasno da sve protiče onako po planu, bez problema. U nastavku ćemo čuti predsjednika i njegovu izjavu, par onih osnovnih informacija, pa da znamo kako je stanje bilo sa presjekom u 13 sati i 30 minuta.
1: Predsjedniče, zamolit ćemo vas evo da nam date presjek stanja na izborni dan, trenutno 13, trenutno evo, u ovim trenucima 13 sati i 30 minuta, kako je stanje na biralištima, prije svega na području Gračanice.
2: Pa što se tiče Gračanice, stanje više nego dobro. Otvaram sva biračka mjesta na vrijeme, rade nam svi BVI uređaj, rade svi skeneri. Izlaznost u 13 sati 30 minuta je 20,44%.
1: Da li imate podatke, neki orijentir u odnosu na neke od prošlih, da li je to neki prosjek od prilike više manje?
2: Više manje isti. Tu je to sve negdje. Problema je bilo neki određeni što se tiče skenera, međutim s ovom ekipom na terenu rješavamo, 9 skenera je zaglavilo, međutim brzo je riješeno, izborni proces se nastavlja bez nekih većih problema.
1: Kada je u pitanju ostatak dana, evo, nadamo se prije svega će proteći sve mirno, bez problema, kako je do sada bilo, da li još nešto dodati, osim evo da opet pozovemo sve građane da izađu do 19 sati?
2: Ništa posebno, naravno pozivamo sve građane da izađu, da se ne boje, birački odbori su obučeni da vam pomognu da glasate. Nema potrebe za strah.
1: Kako su povratne reakcije, malo, pomenuli ste malo, evo, veliki broj zastupljenih penzionera, starijih osoba, kojima tehnologija sama nije toliko pristupačna kao mlađim ljudima, neki zabuna, odgoda, procesa, kako se ponašaju na terenu, pomažu, evo, nešto?
2: Pa u razgovoru sa glasačima navode da više glasaju za politički subjekt, a manje za preference. Zato što nisu sigurni gdje se ko nalazi, iako imaju kandidatske liste, a oni ili su zaboravili ono što su kandidata za kojeg su htjeli glasati, ili se nisu snašli dobro na kandidatskim listama, uglavnom za politički subjekt glasaju onako kako su naumili. To im je jednostavno.
1: Biće bolje, ponavljat ćemo gradivo. Hvala vam još jednom, vjerujem da imate dosta posla, želim i vama da sve protekne u najboljem redu, a informacije će biti evo od vas, Radio Gračanica Mediji, tu smo naravno na raspolaganju za sve što treba.
2: I mi smo na raspolaganju, hvala vam.
0: Evo, čuli ste kako je stanje na biralištima širom Gračanice, ovako samo evo gledam naslove kako to sve protiče i danas, izborni dan u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Stariji su podaci ovdje na kliksu do 11 sati, jako malo je u Sarajevu, manje od 10% birača. Dobro, malo Sarajevo, vikend, nedjelja, prije nedjelje bila subota, malo ljudi odmorili, odspavali, pa će u popodnevnim satima na kaficu i šetnicu. Do 14 sati, evo,

Od na izborima u Bosni i Hercegovini glasalo 20,6% birača ili 702.000 građana. Otprilike prosjek kakav smo imali i malo prije u izjavi predsjednika Gradske izborne komisije Gračanica, koji nas izvijestio da je u Gračanici do 13.30 glasalo 20,44%. Procenat u Bosni i Hercegovini 20,6%, dakle otprilike to je to, takav je ritam glasanja i čuli ste taj prosjek je otprilike sličan onim od nekih ranijih izbora, tako da za sada nema nekakvih da tako kažemo masovnih izlazaka na birališta i slično, građani onako u prosjeku. To je to sad. Za sad danas ćemo pratiti naravno najveći dio našeg ovog programa posvetiti izbornom danu do 19 sati traje glasanje, pa imate još sasvim dovoljno vremena da izađete i glasate, pa ako ništa da vidite te nove tehnologije. Toliko za sada, a sutra ćemo već sa drugim ležernim temama, bit će tu vjerojatno već neki od rezultata za pojedine nivoje vlasti, a sutra ćemo, kažem, malo opet o sportu, o fudbalu, o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, o utakmici protiv Poljske i drugim sportskim aktualnostima.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđen za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis, 24 rolne, 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica.

Ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Slušate Radio Gračanica.

0: Nastavljamo dalje sa našim otvorenim programom. Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice. Pratimo izborni dan. Kada je u pitanju Gračanica, već sam rekao, razgovarali smo prije nešto malo manje od sat vremena sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Mercedom Hamzićem, koji je izvijestio kratko i jasno da sve protiče onako po planu, bez problema. U nastavku ćemo čuti predsjednika i njegovu izjavu, par onih osnovnih informacija, pa da znamo kako je stanje bilo sa presjekom u 13 sati i 30 minuta.
1: Predsjedniče, zamolimo vas evo da nam date presjek stanja na izborni dan, trenutno 13. u ovim trenucima 13 sati i 30 minuta, kako je stanje na biralištima, prije svega na području Gračanice.
2: Pa što se tiče Gračanice, stanje je više nego dobro. Otvaram sva biračka mjesta na vrijeme, rade nam svi BVI uređaj, rade svi skenovi. Izlaznost u 13 sati 30 minuta je 20,44%.
1: Da li imate podatke, neki orijentir u odnosu na neke od prošlih, da li je to neki prosjek od prilike više manje?
2: Više manje isti. Tu je to sve negdje. Problema je bilo neke određene što se tiče skenera, međutim sa ovom ekipom na terenu rješavamo, 9 skenera je zaglavilo, međutim brzo je riješeno, izborni proces se

0: nastavlja bez nekih većih problema.
1: Kada je u pitanju ostatak dana, evo, nadamo se prije svega će proteći sve mirno, bez problema, kako je do sada bilo, da li još nešto dodati, osim evo da opet pozovemo sve građane da izađu do 19 sati?
0: Ništa, ništa posebno, naravno, pozivamo sve građane da izađu, da se ne boje, birački odbori su obučeni da vam pomognu da glasate. Nema potrebe za strah.
1: Kako su povratne reakcije, malo, pomenuli ste malo, evo, veliki broj zastupljenih penzionera, starijih osoba, kojima tehnologija sama nije toliko pristupačna kao mlađim ljudima, neki zabuna, odgoda, procesa, kako se ponašaju na terenu, pomažu, evo, nešto?
0: Pa u razgovoru sa glasačima navode da više glasaju za politički subjekt, a manje za preference. Zato što nisu sigurni gdje se ko nalazi, iako imaju kandidatske liste, oni ili su zaboravili ono što su kandidati za kojeg su htjeli glasati, ili se nisu našli dobro na kandidatskim listama, uglavnom za političke subjekte glasaju onako kako su naumili, jer to im je jednostavno.
1: Biće bolje, ponavljat ćemo gradivo. Hvala vam još jednom, vjerujem da imate dosta posla, želim i vama da sve protekne u najboljem redu, a informacije će biti evo od vas, Radio Gračanica, mediji, tu smo naravno na raspolaganju za sve što treba.
0: I mi smo na raspolaganju, hvala vam.
2: Evo, čuli ste kako je stanje na biralištima širom Gračanice, ovako samo evo gledam naslove kako to sve protiče i danas, izborni dan u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Stariji su podaci ovdje na kliksu do 11 sati, jako malo je u Sarajevu, manje od 10% birača. Dobro, malo Sarajevo, vikend, nedjelja, prije nedjelje je bila subota, malo ljudi odmorili, odspavali, pa će u popodnevnim satima na kaficu šetnicu. Do 14 sati, evo, na izborima u Bosni i Hercegovini glasalo 20,6% birača ili 702.000 građana. Otprilike prosjek kakav smo imali i malo prije u izjavi predsjednika Gradske izborne komisije Gračanica, koji nas izvijestio da je u Gračanici do 13.30 glasalo 20,44%. Procenat u Bosni i Hercegovini 20,6%, dakle otprilike to je to, takav je ritam glasanja i čuli ste taj prosjek je otprilike sličan onim od nekih ranijih izbora, tako da za sada nema nekakvih, da tako kažemo, masovnih izlazaka na birališta i slično, građani onako u prosjeku. To je to sad. Za sad danas ćemo pratiti, naravno, najveći dio našeg ovog programa posvetiti izbornom danu. Do 19 sati traje glasanje, pa imate još sasvim dovoljno vremena da izađete i glasate, pa ako ništa da vidite te nove tehnologije. Toliko za sada, a sutra ćemo već sa drugim ležernim temama. Biće tu vjerojatno već neki od rezultata za pojedine nivoje vlasti, a sutra ćemo, kažem, malo opet o sportu, o fudbalu, o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, o utakmici protiv Poljske i drugim sportskim aktualnostima.

0: Ekonomsko.
1: Propagandno.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
4: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891.

0: sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Art Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
4: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
4: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
4: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Komedija Fikro u Hraljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica, 8. oktobar u 20 sati.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Uz ovaj lagani instrumental nastavljamo dalje sa našim praćenjem izbornog dana, svih predviđenih izbornih procesa danas, u toku današnjeg dana, kako smo uspjeli da ispratimo izlaznost, pa eto, daleko od toga da možemo reći dobra, zadovoljavajuća, onakva kakva bi trebala da bude u normalnim društvima, u normalnim demokratskim zajednicama, ali eto, što što nama fali, nedostaje do tog epiteta normalno, ali eto, živimo, funkcionišemo i danas u toku dana, kada je u pitanju sam izborni proces na području Gračanice, bez problema sa predsjednikom Gradske izborne komisije Gračanica, gospodinom Mercedom Hamzićem, razgovarali smo prije dvije minute, ništa novo za dodati u odnosu na ono nešto ranije što smo već imali, sve teče onako kako je predviđeno i hvala Bogu nema problema i neka tako naravno i završi večeras do 19. sati do kad je predviđeno glasanje i naravno neka sve bude u skladu sa predviđenim pravilima i na području kompletne Bosne i Hercegovine. Kada se govori o samoj izlaznosti, ne znam kakve su parametre imale stranke, sa kakvim su podacima oni raspolagali, istraživanjima, anketama i tako dalje. Međutim, ono što jeste primjetno, to je masovan pad izlaznosti u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa se pitaju svi gdje su nestali birači u odnosu na prošle izbore. Podaci su do 15. sati, dakle zaključno sa 15. u odnosu na 2022. godinu. Opći izbori 2026. izlaznost na nivou Bosne i Hercegovine 26,8%, Federacija 24,7%, u Republici Srpskoj nešto je veći odziv i izlaznost, a tamo iznosi 31,62%. Da, radi se o značajnom padu, evo kada je u pitanju nivo državni, nivo Bosne i Hercegovine u odnosu na 2022. taj pad trenutni procentualni iznosi 9%, od 2022. je bilo 35%, sada evo u ovim trenucima 26,8%, također pad izlaznosti i u Federaciji kao i u Republici Srpskoj. Izvor ove informacije, evo, čitam i to, možete i vi to pratiti dosta toga na stranici CIK-a, izvještaj u 15 sati i 8 minuta.

puta 5313 od 5642 biračka mjesta, obrađeno bilo 94,17%. Eto, to je to, dakle, radi se o značajnom padu, vjerujem, nažalost, da se ništa spektakularno ni čudno neće desiti, ni nakon što mi još jednom pozovemo sve građane da izađu, prošetaju i da obave svoju građansku dužnost, ali kako se to kaže, da biraju one za koje žele da glasaju ili ne žele ili tako dalje. Uglavnom, imate još sasvim dovoljno vremena da po ovom prelijepom, sunčanom, toplom i ugodnom oktobarskom danu napravite jedan mali krug, udahnete malo zraka, glasate i isto tako laganim korakom vratite se do vašeg doma. Mi ćemo naravno i dalje pratiti ove informacije koje jesu dostupne od strane Centralne izborne komisije koja ih redovno ažurira. Također tu nam je i naš prvi lokalni kontakt, Gradska izborna komisija. Nešto kasnije presek stanja i aktuelno stanje imaće i kolega Kenan Mehić, a vas svakako pozivamo da ostanete uz program našeg radija.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernih

0: modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

B-b-b-bilo nam je lijepo s vama.

Dobro večer, dragi slušateljke i slušatelji, pratite naš večernji program. Pozdravlja vas Elmin i Kena. Naravno, danas pratimo, kao i svi ostali mediji, izbore, opće izbore u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Biračka mjesta zatvorena su prije 4 minuta. Biračka mjesta na općim izborima 2026. u Bosni i Hercegovini zatvorena su večeras u 19 sati, čime je okončano glasanje za novi saziv državnih, entitetskih i kantonalnih institucija. Nakon izbornog dana, koji su obilježili problemi sa novim izbornim tehnologijama, prijavljene nepravilnosti i slabija izlaznost u odnosu na prethodni izborni ciklus, prvi preliminarni rezultati očekuju se uskoro. Građani Bosne i Hercegovine birali su članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i zastupnike u 10 kantonalnih skupština. Na glasačkim listićima bili su i kandidati za predsjednika i potpredsjednika RS-a. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do 18 sati glasalo je 1.251.668 birača, odnosno 36,72% od ukupno 3.408.517 registrovanih birača. Zaključno sa podacima, u 17 sati u Federaciji Bosne i Hercegovine izlaznost je iznosila 30,03%, u RS-u 37,28%, a u Brčko distriktu 29,77%. Podaci o izlaznosti ukazuju na slabi odziv birača. Već do 15 sati glasalo je 26,88% građana, dok je na općim izborima 2022. godine u istom periodu izlaznost iznosila 35,51%. CIK BiH nije ranije objavljivao presjek izlaznosti u 17 sati, zbog čega taj podatak nije moguće direktno porediti sa prethodnim izbornim ciklusima. Mi ćemo za neki pola sata, kako smo se sada čuli sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Mercedom Hamzićem, imati i nekoliko informacija kada govorimo za područje kompletne Gračanice, kolika je bila izlaznost, da li je bilo problema, da li su sva biračka mjesta zatvorena na vrijeme, tako da za neki pola sata imat ćemo i tu informaciju. Čuli smo se sa njim prije nekoliko minuta, kazao nam da sada imaju posla oko zatvaranja biračkih mjesta, naravno, a tako vi pratite naš program, to ćemo sve objaviti i na našoj Facebook stranici, tako da ostanite sa nama, javljamo se i pratimo rezultate općih izbora za 2026. godinu. Prema najavama CIK-a Bosne i Hercegovine, već u 20 sati trebali bismo imati i preliminarne rezultate za predsjedništvo. Tako da, ostanite sa nama, želimo vam ugodnu večer.

0: svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču. Radio Gračanica, glas koji ostaje budan.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba izjavio da je u 19 sati nisu zatvorena sva biračka mjesta jer je bilo određenih kašnjenja na pojedinim mjestima. Kazao je da će rad na mjestima gdje je bilo kašnjenja biti produžen za ono vrijeme koliko je bilo kašnjenja. Rekao je, odlučili smo da pojedina biračka mjesta radi najdalje do 22 sata jer je u Bijeljini bilo kašnjenja 2 ili više sati zbog nemogućnosti operatera da pokrenu uređaj, rekao je Kalaba. Kada su u pitanju funkcionisanje novih tehnologija koji se prvi put koristi na ovim izborima, Kalaba istakao da sa terena dobijaju pozitivne ocjene. Bilo je manjih kašnjenja, ali u suštini pozitivne su ocjene kada su u pitanju nove tehnologije, rekao je Kalaba.

0: Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, u nastavku razgovaramo kratko sa gospodinom Mercedom Hamzićem, predsjednikom Gradske izborne komisije Gračanica.
2: Gospodine Hamziću, možete nam reći izlaznost na području

0: Gračanici, ako imate informacije po mjesnim zajednicama?
1: Informacije po mjesnim zajednicama trenutno nemam, izlaznost je 42,20%.
0: Da li je sve proteklo danas što se tiče glasanja u redu, sa kakvim ste se evo problema vi susreli?
1: Pa što se tiče samog procesa glasanja nije bilo nekih problema, osim znači problema sa elektronskim uređajima koji smo rešavali u licu mjesta. Ekipe su bile raspoređene po svim biračkim mjestima i uspješno smo rešavali sve probleme.
0: A da li su sva biračka mjesta zatvorena tačno u 19 sati ili ima još negdje da se broji?
1: Imaju tri biračka mjesta koja moraju produžiti zato što su imali problema sa skenerom i u skladu sa izbornim zakonom produžit će svoj rad onoliko koliko su pauzirali zbog nerada tog skenera.
2: Čuli ste izlaznost u Gračanici na općim izborima 2026. za područje Gračanice iznosi 42,20%. Mi ćemo se i dalje javljati sa određenim ažuriranim informacijama. Čekamo tačno 20 sati prve zvanične preliminarne rezultate za opće izbore. Trenutno imamo nekoliko nezvaničnih, pa ne bismo sa tim izlijetali. Imamo evo još 12 minuta do 20 sati, tako da sa tim ćemo zvanično izaći sa zvaničnom informacijom od Centralne izborne komisije. Nastavite dalje pratiti Radio Gračanicu, a također pored radija pratite i našu Facebook stranicu.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat

0: izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAG centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je MAG Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
0: MAG. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAG. Centar inovacija.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891 061 170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku.

šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu

srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dug. Ptica sam u zlatnom kavezu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoje.

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo.

Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće. Najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati. Sve će opet na tebe mirisati.

0: U teku je preskonferencija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba pročitao je prve preliminarne rezultate. To ćemo poslušati u nastavku.
1: Evo ja ću pročitati neke rezultate. Ovo je sa nekih 80% obrađenih biračkih mjesta. Znači, ovo su prvi preliminarni rezultati. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član Denis Bećirović, Ujedinjeni za državnu, državu Bosnu i Hercegovini, 164.369 glasova. Bakir Izetbegović, SDA, Stranka demokratske akcije, 148.036 glasova. Semir Efendić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovini, 110.530. Fahrudin Radončić, SBB, 9.320. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, hrvatski član, Darija Filipović, 92.854, Slavenko Kovačević, Demokratska fronta, 55.475, Zdenko Lučić, neovisni kandidat, 44.345, Srpski član,

0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.
1: Ne mogu ti reći

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Radio Gračanica.

0: u životu. Bilo nam je lijepo s vama.
1: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.